dengan min wolo likira nimse wolo bay bolo ngimana ngoni bo wi kan a jebe nimse ite farabana sutro wolo musafa jalo wole abadde ko doki mam sa wajalo ngigi tolo malo imana ne son jamula mi son tola kamasro chiba koro chiba koro be do bi gomulo atru kamen kabo ngene anyo bladu kolo la kamas